0: música.
1: Come lo speed che tu li rumuka.
2: Wanaife! Kaba vinga bisikirize.
1: Sugar Boy Radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wanaife! Kaba binga bisikirize.
1: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wanaife! Kaba binga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.